بجے عید الاضحیٰ کے موقع پر ہم آپ کو ایک فیچر سنوائیں گے۔ آج شام 5 بجے تک ہماری دوسری مجلس جاری رہے گی، 5 بجے دوسری مجلس اختتام پذیر ہو جائے گی۔ یہ تھی ایک نظر اس مجلس میں نشر ہونے والے پروگراموں پر۔ آکاشوانی سے اردو سروس کی نشریات کا سلسلہ جاری ہے۔

مودی نے ریاستوں سے کہا کہ وہ فضلے کو قابل استعمال بنانے کے پلانٹس اور گوبردھن پلانٹوں سمیت ٹھوس فضلے کے بندوبست سے متعلق بنیادی ڈھانچے کی تکمیل کے کام میں تیزی لائے۔ میٹنگ کے دوران وزیر اعظم نے 9 ریاستوں کے لیے 30,000 کروڑ روپے مالیت کے ریلویز، بجلی اور سڑک کے شعبوں سے متعلق اہم بنیادی ڈھانچے کے

ماڈل کے طور پر تعمیر کیا جانا چاہیے، جن میں بین ریاستی پانی سے متعلق معاملات کو باہمی تعاون، بر وقت منظوری، ٹیکنالوجی پر مبنی نگرانی کے نظام کے ذریعے مشن کی طرز پر عمل آوری کی جانی چاہیے۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ امریکہ اور ایران کے درمیان غیر مستحکم جنگ بندی کو اس وقت سب سے بڑا جھٹکا لگا جب دونوں ملکوں نے آبنائے ہرمز کے نزدیک ایک دوسرے پر براہ راست فوجی حملے کیے، جو اسٹریٹجک طور پر کافی اہمیت کا حامل ہے۔ آج صبح سویرے امریکی فوج نے ایران کے 4 ڈرونز کو ناکارہ بنا دیا، جو اس کے مطابق آبنائے ہرمز کے نزدیک امریکی فوج اور اس کے تجارتی جہازوں کے لیے خطرہ بنے ہوئے تھے۔ ایران 5ویں ڈرون داغنے کی بھی تیاری کر رہا تھا۔ امریکی سینٹر کمانڈ نے اپنی کارروائی کو قطعی طور پر دفاعی بتایا اور جنگ بندی برقرار رکھنے کا ارادہ ظاہر کیا۔ ایران کے پاسداران انقلاب نے بندر عباس کے نزدیک امریکی حملوں کی تصدیق کی ہے اور کہا ہے کہ اس نے امریکی فوجی اڈے کو نشانہ بنا کر جوابی کارروائی کی ہے۔ حالانکہ پاسداران انقلاب نے جس اڈے کو نشانہ بنایا اس کی نشاندہی نہیں کی ہے۔ دونوں ملکوں کی جانب سے ایک دوسرے کے خلاف فوجی کارروائی سے سفارتی کوششوں کو دھچکا لگا ہے، جو واشنگٹن اور تہران کے درمیان اب بھی جاری ہیں۔ 4 دن پہلے ہی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا تھا کہ دونوں ملک موجودہ جنگ بندی کو 60 دن تک بڑھانے سے متعلق معاہدے کو حتمی شکل دینے کے قریب پہنچ گئے تھے۔ البتہ وائٹ ہاؤس نے سمجھوتے کے ایک مسودے سے متعلق ایرانی سرکاری میڈیا کے دعوے کو مسترد کر دیا اور اسے پوری طرح غلط بتایا ہے، جس سے بات چیت کے امکانات کم ہوتے دکھائی دے رہے ہیں۔ آبنائے ہرمز کے نزدیک امریکہ ایران جنگ بندی براہ راست فوجی مہازرائی میں تبدیل ہو گئی ہے، جو پہلے ہی کشیدگی کا شکار تھی۔ امریکی سینٹرل کمانڈ نے اطلاع دی ہے کہ امریکی فوجوں نے ایران کے 4 ڈرونز کو مار گرایا، جو تجارتی جہازوں کو نشانہ بنا رہے تھے، اور اس کے بعد بندر عباس میں میزائل لانچ کرنے والی ایک سائٹ کو تباہ کر دیا گیا۔ ایران کے پاسداران انقلاب نے امریکہ کے ایک فوجی اڈے پر حملہ کر کے جوابی کارروائی کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ کویت کے فضائی دفاعی نظام کو بھی فعال کر دیا گیا ہے، جو دشمن کے میزائل کو روک رہا ہے۔ اسی دوران یہ بحران کنٹرول سے باہر ہوتا دکھائی دے رہا ہے۔ دوسری جانب اسرائیلی فوج نے اپریل میں ہوئی علیحدہ جنگ بندی کے بعد سے لبنان میں لوگوں سے نکل جانے کے سلسلے میں اپنا سب سے بڑا حکم جاری کیا ہے۔ جنوبی زہرانی دریا میں تمام شہریوں کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ اسرائیلی سرحد سے تقریباً 40 کلومیٹر دور نکل کر فوراً شمال کی طرف چلے جائیں۔ اسرائیل کی فوج نے اس پورے زون کو ایک جنگی علاقہ قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ وہ حزب اللہ کے خلاف انتہائی قوت کے ساتھ کارروائی کرے گا۔ بھارت اور چین نے سرحدی علاقوں میں صورتحال کا جائزہ لیا اور امن برقرار رکھنے کی غرض سے کی گئی پیش رفت پر اطمینان کا اظہار کیا۔ دونوں ملکوں نے کل بیجنگ میں بھارت چین سرحدی امور سے متعلق مشاورت اور تالمیل کے لیے قائم ورکنگ نظام کی 35ویں میٹنگ کے دوران صورتحال کا جائزہ لیا۔ بھارتی وفد کے قیادت مشرقی ایشیائی ملکوں کے امور کے شعبے کے جوائنٹ سیکرٹری سجیت گھوش نے کی، جبکہ چین کی وزارت خارجہ کے باؤنڈری اینڈ اوشیانک امور کے محکمے کی ڈائریکٹر جنرل ہو یانگکی اپنے ملک کی وفد کی قیادت کر رہی تھیں۔ وزارت خارجہ نے کہا کہ یہ مذاکرات تعمیری اور مفید رہے۔ طرفین نے حد بندی، سرحدی بندوبست، طریق عمل کی ترتیب اور سڑک کے دونوں جانب اشتراک سے متعلق امور پر تبادلہ خیال کیا۔ وزارت نے بتایا کہ بھارتی وفد نے سرحد کے آر پار بہنے والے دریاؤں سے متعلق ماہرین کی سطح کے نظام کے بارے میں جلد میٹنگ بلانے پر زور دیا۔ میٹنگ کے دوران طرفین نے سفارتی اور فوجی سطحوں پر باضابطہ تبادلے اور روابط برقرار رکھنے سے اتفاق کیا۔ اسحار اور قربانی کا تہوار عید الاضحیٰ یا بقرعید آج ملک کے مختلف حصوں میں مذہبی عقیدت اور جوش و خروش کے ساتھ منائی جا رہی ہے۔ عقیدت مند عیدگاہوں اور اہم مساجد میں عید کی نماز ادا کی، بعد میں لوگوں نے ایک دوسرے سے گلے مل کر عید کی مبارکباد دی۔ قومی راجدھانی دلی میں عید کی خصوصی نماز جامع مسجد، فتح پوری مسجد اور شاہی عیدگاہ میں ادا کی گئی۔ عید الاضحیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس عظیم قربانی کی یاد میں منائی جاتی ہے، جب وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل میں اپنے اکلوتے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے تھے۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو، نائب صدر جمہوریہ سی پی رادھا کرشنن اور وزیر اعظم نریندر مودی نے اس

0: پردیش میں انتظامیہ نے آج بقرعید کے تہوار کے موقع پر خصوصی انتظامات کیے ہیں اور اس تہوار کے لیے احتیاطی اقدامات کیے ہیں۔ عید الاضحیٰ کا تہوار بنگلہ دیش میں بھی جوش و خروش اور عقیدت کے ساتھ منایا جا رہا ہے، جہاں ملک کے کروڑوں مسلمانوں نے عید کی نماز ادا کی اور ایثار اور جذبے سے جانوروں کی قربانی کی۔ سری لنکا میں بھی مسلم برادری کے لوگ مذہبی عقیدت اور جوش کے ساتھ آج عید الاضحیٰ کا تہوار منا رہے ہیں۔ عید کی نماز کے بعد لوگوں نے ایک دوسرے کو مبارکباد دی اور گلے ملے۔ بھارت نے آج سنگاپور اوپن میں شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کیا۔ لکشیہ سین اور پی وی سندھو کے علاوہ چراغ شیٹی اور ستوک سائی راج رنکی ریڈی کی مردوں کی جوڑی اور دھرو کپیلا اور تنیشا کریسٹو کی مکس جوڑی بہترین کھیل کا مظاہرہ کرتے ہوئے کوارٹر فائنلز میں پہنچ گئی ہے۔ آئی پی ایل کرکٹ میں راجستھان رائلز فائنل میں پہنچنے کے لیے دوسرے کوالیفائرز میں گجرات ٹائٹنز کا سامنا کرے گی۔ یہ میچ کل نیو چنڈی گڑھ میں کھیلا جائے گا۔ راجستھان رائلز کل رات اسی میدان پر کھیلے گئے ایلیمینیٹر میچ میں سن رائزرز حیدرآباد کو 47 رن سے ہرا کر دوسرے کوالیفائرز میں پہنچی تھی۔ اس میچ کی فاتح ٹیم اتوار کو احمد آباد میں خطابی مقابلے میں رائل چیلنجرز بنگلورو کا سامنا کرے گی۔ اور آخر میں خاص خاص خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے پولیس فورسز سے اپیل کی ہے کہ وہ شہریوں پر زیادہ توجہ دیں اور حساس طبقات کے تئیں زیادہ حساس رویہ اختیار کریں۔ امریکہ اور ایران کے درمیان غیر مستحکم جنگ بندی کشیدگی کا شکار ہے، کیونکہ دونوں ہی ملکوں نے اسٹریٹجک طور پر اہم آبنائے ہرمز کے نزدیک ایک دوسرے پر پھر سے حملے کرنے شروع کر دیے ہیں۔ بھارت اور چین کی سرحدی امور سے متعلق صلاح مشورے اور تالمیل کے لیے قائم ورکنگ نظام کی 35ویں میٹنگ میں دونوں ملکوں نے سرحدی علاقوں کی صورتحال کا جائزہ لیا اور امن و برقرار رکھنے کی غرض سے کی گئی پیش رفت پر اطمینان کا اظہار کیا۔ اور آج ملک اور بیرون ملک میں مذہبی عقیدت اور جوش و خروش کے ساتھ قربانی کا تہوار عید الاضحیٰ منایا جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہو۔
1: ڈش پر آپ آکاشوانی سے اردو سروس سن رہے ہیں۔ اب پیش ہے فلمی نغموں کا پروگرام میری پسند۔

آج کا فلم میری پسند پروگرام اب ختم ہوتا ہے. یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے. عید الاضحیٰ کے موقع پر سامعین اب سنیے جناب شمیم حیدر کا تحریر کردہ یہ فیچر, اس کا عنوان ہے عید

اسلام میں عید اضحیٰ ایک ایسا تہوار ہے جو تمام ملت اسلامیہ میں بڑا متبرک سمجھا جاتا ہے. یہ ایک عبادت بھی ہے اور جہاد بھی. ٹھیک اب سے 5300 برس پہلے دنیا کے ایک ایسے گوشے میں جہاں ویرانیت تھی، وحشت تھی، ایک عجیب و غریب انقلاب آ رہا تھا. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام دونوں اپنے اللہ کے آگے جھک گئے اور ابراہیم نے اسماعیل کو ذبح کرنے کے لیے ماتھے کے بل نیچے گرا لیا تو اللہ نے پکارا کہ اے ابراہیم بس کرو، تم نے اپنے خواب کو سچا کر دکھایا، ہم ایسے ہی نیک بندوں کو ان کے ایثار نفس و جان کا بدلہ دیا کرتے ہیں. بے شک یہ کھلی ہوئی ظاہری نمائش تھی اور ذبیح اسماعیل کے فدیے میں ایک بڑی قربانی یعنی سنت ابراہیمی کی یادگار تا قیامت جاری رہنے والی قربانی دے دی اور تمام آنے والی امتوں میں اس قربانی کو ہمیشہ کے لیے زندہ جاگر کر دیا اور سب کے لیے اس کو لازمی قرار دے دیا. بس

اجازت نام ہے اپنے اوپر کچھ پابندیاں اور ذمہ داریاں عائد کرنے کا اور خدا کی راہ میں اپنی خواہشات اور مادی فائدے کو قربان کرنے کا، اس کے احکام اور مرضی کو اپنی خواہشات اور مرضی پر ترجیح دینے کا۔ اس لیے اگر ہم سوچیں تو قربانی ہر مذہب کی روح اور حقیقت ہے۔ اس جذبے کے بغیر کوئی انسان مذہب کی روح کو نہیں پہنچ سکتا۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے کہ تم خیر کامل کو اس وقت تک حاصل نہیں کر سکتے جب تک تم اپنے مال، اولاد اور جان کو اللہ سے زیادہ عزیز رکھتے ہو۔ ظاہر ہے کہ خیر کامل کا یہ درجہ ہر انسان کے بس کی بات نہیں۔ مال، اولاد، جاہ و منصب، شہرت اور بزرگی سے محبت اور انہیں حاصل کرنے کی کوشش انسان کی فطرت ہے۔ ان چیزوں سے مکمل آزادی حاصل کرنا اور مایا جال سے مکتی پانا صرف خاص لوگوں کا حصہ ہے، لیکن اس میں کوئی شبہ نہیں کہ جن لوگوں نے اپنی مرضی کو ختم کر کے یہ درجہ حاصل کیا ان کی قربانیاں امر ہو گئیں۔ عید الاضحیٰ مسلمانوں میں حضرت ابراہیم کی اس عظیم قربانی کی یادگار کے طور پر منائی جاتی ہے جب انہوں نے اپنے بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربانی کے لیے پیش کیا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک پیغمبر تھے جن کی نسبت سے آج تک مسلمانوں کو ملت ابراہیمیہ کہا جاتا ہے۔ ان کی پوری زندگی قربانی اور اظہار کا نمونہ ہے۔ انہوں نے اللہ کی خاطر اپنے خاندان کو چھوڑا، باپ سے ترک تعلق کیا اور بادشاہ کی مخالفت مول دی، چلتی ہوئی آگ میں ڈالا گیا، وطن کو چھوڑ کر بیوی بچوں کو لے کر جنگل آباد کیا۔ یوں تو ہر پیغمبر کو آزمائشوں سے گزرنا پڑا ہے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی انسانی تاریخ میں اپنی قسم کی پہلی قربانی تھی۔

سرزمین وہ متبرک جگہ ہے جہاں رب العزت نے ان دونوں کی قربانی کی یادگار میں اس عظیم جگہ کو سب کے لیے لازم و ملزوم کر دیا اور اس بنجر اور اجڑی زمین کو قربان گاہ کے لیے چنا۔ یہ خدا ہی کا کام تھا جس نے انسانی زندگی کی بقا

0: حج ایک عالمی عبادت ہے. حج کے مراسم مکے اور اس کے آس پاس کے مقامات پر ادا کیے جاتے ہیں. اس دوران 10 ذی الحج کو منیٰ میں قربانی کی جاتی ہے. حقیقت یہ ہے کہ جانور کو قربان کرنا محض ایک علامتی واقعہ ہے، اصل مقصود تو ذاتی ذبیحہ ہے. ذاتی قربانی سے مراد تابعدار اور فرما بردار انسان بننا ہے، اپنی خواہش کو رہنما بنانے کی بجائے خدا کے حکم کو اپنا رہنما بنانا، اپنی چیز کو اپنا سمجھنے کے بجائے اس کو خدا کا عطیہ سمجھنا. یہی حوالگی قربانی کی اصل روح ہے. قرآن مجید میں کہا گیا ہے کہ اللہ کو قربانی کا گوشت نہیں پہنچتا، اللہ کو تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے. قربانی کی ظاہری صورت تو جانور کو قربان کرنا ہے، لیکن اس کی روح یا اسپرٹ یہ ہے کہ اعلیٰ انسانی تقاضوں کے لیے اپنے آپ کو وقف کیا جائے، مقصد یا آدرش کی راہ میں خود کو فنا کر دیا جائے. مشہور مفکر مولانا وحید الدین خان نے قربانی کے مفہوم کو ان الفاظ میں واضح کیا ہے.
1: غور کیجیے کہ ایک سہمان سماج کو بنانے کے لیے واحد سب سے بڑی چیز جو درکار ہے وہ یہ ہے کہ اس کے افراد کے اندر قربانی کی اسپرٹ زندہ ہو. افراد کی قربانی پر ہی سماج اور قوم کو زندگی ملتی ہے. یہی وہ سبق ہے جو قربانی کے ذریعے شاید قربانی کو دیا جاتا ہے. اس کی ایک مثال خود اس حکم کے اندر موجود ہے جو سرحد کے دوران حاجی کو دیا گیا ہے. قرآن میں حکم ہوا ہے کہ جب حج کے لیے نکلو تو جدال نہ کرو، یعنی سفر کے دوران تمہارا سابقہ جن لوگوں سے پیش آتا ہے ان سے جھگڑا اور تکرار نہ کرو. یہ جانب ہے کہ کوئی شخص خامخواہ کسی سے جھگڑا اور تکرار نہیں کرتا. اس قسم کے ناخوشگوار واقعات ہمیشہ ردعمل کے طور پر پیش آتے ہیں، یعنی ایک ساتھی کی طرف سے کوئی قابل شکایت بات پیش آئی، اس پر دوسرا ساتھی بگڑ کر اس سے لڑنے لگا. اس حقیقت کو ذہن میں رکھیے کہ مذکورہ حکم کا مطلب یہ ہے کہ قابل شکایت بات پیش آنے کے باوجود جھگڑا نہ کرو. یہ اعلیٰ اخلاق کی بات ہے، اور اس قسم کا اعلیٰ اخلاق قربانی کے بغیر ممکن نہیں ہے. آدمی جب اپنے اندر اٹھنے والے جوابی اشتعال کو دباتا ہے، وہ اپنے منفی جذبات کو قربان کر دیتا ہے

سماج کے افراد میں برداشت اور قربانی کا مادہ نہ ہو اس سماج میں کبھی امن و انصاف کا ماحول قائم ہو ہی نہیں سکتا. افراد کی قربانی سماج کو زندگی عطا کرتی ہے. قربانی کا طریقہ ہر مذہب

0: یہ ایک مذہبی رسم ہے جس میں کسی چیز کو خدا کی نذر کیا جاتا ہے تاکہ اس کا تقرب اور وسیلہ حاصل کیا جا سکے. یہ طریقہ ہر دور میں پایا جاتا رہا ہے. یہ خدا کبیر کے سامنے انسان صغیر کا نذرانہ ہے. آخری چیز جو کسی کے سامنے پیش کی جا سکتی ہے وہ جان ہے. انسان جب خدا کی عظمت سے سرشار ہوتا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ اپنی جان اس پر فدا کر دے. اس موقع پر اللہ تعالیٰ اپنی خصوصی عنایت سے آدمی کی جان کے فدیے کے طور پر جانور کی قربانی کو قبول فرما لیتا ہے اور انسان کو وہ یہ موقع دیتا ہے کہ وہ زندہ رہ کر دنیا میں اعلیٰ مقصد کے لیے کام کرے.
1: الہی ہمارے ہاتھ تیری عبادت اور تیرے جلال و قدوسیت کے نام پر جو کچھ کر رہے ہیں اس کو قبول کر، کیونکہ تو ہی دعاؤں کا سننے والا ہے اور نیتوں کا جاننے والا ہے. تو ہماری نسل میں سے بھی ایک ایسی امت پیدا کر جو ہماری طرح مسلم و مومن. الہی تو ہم کو اپنی عبادت اور بندگی کرنا سکھا دے اور ہماری غلطیوں کو معاف کر دے. تو ہی معاف کرنے والا ہے اور تو ہی اپنے عاجز بندوں پر مہربان ہونے والا ہے. ہماری دعاؤں کو قبول کر لے اور جو قوم ہماری نسل سے پیدا ہو ان میں اپنا برگزیدہ رسول بھیج دے جو ان کو تیری آیتیں پڑھ کر سنائے، علم و حکمت کی تعلیم دے اور ان کے دلوں کو صاف و پاک کر دے. یہ دعائیں ان زبانوں سے نکل رہی تھی جو ایک راہ الہی میں اپنے جذبات و ارادے کی قربانی کر چکا تھا اور دوسرا اپنے جان و نفس کی. دونوں نے اپنی سب سے قیمتی چیز نفس کو راہ الہی میں لٹا دیا تھا. ایک نے اپنے پیارے بیٹے اسماعیل کو اور دوسرے نے اپنی جان عزیز کو. دونوں ہی مجاہد تھے اور اللہ کے لیے جیتے اور مرتے تھے. پروردگار عالم نے دونوں کی دعاؤں کو قبول کیا اور اس طرح کیا کہ دنیا کے 5000 سال سے زائد انقلابات، طوفان و حادثات نے بھی ان کی مقبولیت کی صداقت کو آنچ نہ آنے دی. وہ چند پتھروں سے بنائی گئی چار دیواری جس کے چاروں طرف انسانی ہستی کی کوئی علامت نہیں تھی، کروڑوں انسانوں کی عبادت گاہ اور قبلہ وجود بنا دیا جو اب دنیا اسلام کا مرکز ہے.

کے ساتھ نثار پیار محبت کا جذبہ روا رکھتا ہے تو یہ انسانیت کا سب سے بڑا سبق ہے. اس طرح تمام دنیا کے ممالک میں ایک دوسرے سے انسیت و محبت ہو جائے گی. پڑوسی دیش ایک دوسرے کے قریب آ جائیں گے. آپس میں خیالات کا تبادلہ ہوگا. بھائی چارگی بڑھے گی. مختلف مذاہب کے لوگ ایک دوسرے کے قریب آئیں گے. اگر سب انسانیت سے پیار رکھیں تو ہر جگہ امن و چین ہوگا. لوگ خوشحال ہوں گے. عید اضحیٰ بہت ہی متبرک تہوار ہے. دنیا کی تمام خوشیوں سے بھرپور محبت و اخلاص لیے ہوئے یہ ہندو مسلمان سکھ عیسائی اتحاد کا بے مثال تہوار ہے. قربانی سے انسان میں دوسرے کے لیے انصاف، ہمدردی اور غمخواری

کے بعد اپنے مسلمان بھائیوں کو پان چائے اور عطر سے خاطر کرتے ہیں اور گلے ملتے ہیں،

علامت اور ایک نشانی ہے جس کا مقصد ایک طرف تو اس عظیم قربانی کی یاد تازہ کرنا ہے اور دوسری طرف اس عہد کو دہرانا ہے کہ ہم اللہ کے فرما بردار بندے ہیں اور اس کی راہ میں بڑی سے بڑی قربانی سے بھی گریز نہیں کریں گے. ہماری زندگی, اولاد اور مال سب اللہ کا دیا ہوا ہے, اور اگر وہ ان میں سے کسی کو بھی واپس لینا چاہے گا تو ہم اس قربانی سے پیچھے ہیں.

سامعین محترم، ابھی تک آپ ہمارے نشریات آکاش وانی دہلی سے سماعت کر رہے تھے۔ میڈیم ویو 684 کلو ہرٹز پر ہم آکاش وانی کارگل سے بول رہے ہیں۔ سامعین، اب سے لے کے رات کے 10 بجے تک آپ ہماری نشریات میڈیم ویو 684 کلو ہرٹز، میڈیم ویو 1584 کلو ہرٹز، ایف ایم 100.1 میگا ہرٹز کے علاوہ موبائل ایپ نیوز آن اے آئی آر پر بھی سن سکتے ہیں۔ ہمارے اگلے اعلان کا انتظار کیجیے۔ السلام علیکم۔ میڈیم ویو ترگیا نانگی شوشبی نجبی کلو ہرٹز، میڈیم ویو سوچی ناگ ابیا نانگی شوشبی نجبی کلو ہرٹز، ایف ایم 100.1 میگا ہرٹز اچھی موبائل ایپ نیوز آن اے آئی آر کا اچھا آکاش وانی کارگل کا ناظر نیوت وقت پتو سو تو خاصن سوک دیدن ای جاق پو بریس بود مایل زینگی شور سب گیت دیدن پرچک پایوت پی پروگرام ان جبی اسلا کھوری نگا چان یان یان تی دونو کلپ سیوت نگا چی جونا سلام پو پروت مچن سون شیک ساق بات سیس نالنا دو آیا پروگرام صداقت لگو زبیت دی پروگرامی ریخ سیکن ین مزد ارساق مقرانی تلاوتنا ترجمہ ملکن پوین شیخ محمد عبداللہ۔

ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء. خداوند عالم اس کسل بھی مچھد اگر یل پونز خداوند عالم کا ایمان کیوں سپن چک پنا کون فرس نم نسے برکت پہ زگون پہ بس پہ ولیکن کذبوا بما کانوا یکسبون لیکن کوئز خدا وند عالم از پپس پیٹ پی چیز کن اور زن مرچوز دے فریز کوئی کنتی کار کردگی استرولکا خدا وند عالم از کھری گرفتیان لن مبس افا امین اہل القرا ان یاتیہم بأسنا بیاتا وهم نائمون. آیا دے یل پون لا بے فکر سو سے اینا خلٹو مچا اینا کہ خدا وند عالم عذاب پو چھن لا نتیان کھوئیں کا تھنت زرے. او امین اہل القرا ان یاتیہم بأسنا زحا وهم یلعبون. آیا کھن تکسمت سو سے اینا دے یل پون کہ کھوئی کا عذاب پو نمیر کلا ہیانس پر سے نیا انو کھوئی کا تھنک زربیت پیشتیانا. افا امینو مکر اللہ آیا کھون بے خوف سون سے اینا کھون بے فکر سون سے اینا خدا وند عالم تدبیری شتیانا. فلا یأمن مکر اللہ الا القوم الخاسرون مگر خدا وند عالم تدبیر شتیانا سوسن غافل چچس من الا دمی چون من گون خسارہ کھرکھن کیون نفرائینا. اولم یهدی للذین یرثون الارض من بعد اہلها. آیا کھونگا مانون لا کھونگا تخصبہ مسون لا دیروی زمین پہ کا کھون وارث جو سے دیو قدل تھونین دن پون سیو غچا چھر بنا. اللو نشاء اصبناهم بذنوبهم اگر غچس کا تو عذاب تنگ نقسمنا کھون دے گناو نسترولی کا کھون کا عذاب تنگ منین چاید کھون ونتبعو علا قلوبهم کون اس نین کون کا مہر تان سے فہم لا یسمعون کون چام میچھچا چچا زی. تلک القرآن قص علیک من انبائها دے یل کنی گاؤنی حالات پونگا چس کھنتاں بیان بیت. ولقد جاءتهم رسلهم بالبینات کون طرف لا خدای طرف نہ رسول کن سنگ سنگ دلیل کن کھرے سنگ سنگ خدا وند عالمی احکامات کن کھرے تھن. فما کانو لیؤمنو لیکن کھونز دون کا ایمان مکھونس بما کذبو من قبل دن پون سنگ دون کا ایمان مکھونست پا کھونز سنگ خدا وند عالم شتیان ایونس کھن کن ارزن مرچو ست پا. کذالک یتبع اللہ.

ذلكم كن كن فرنيو مسلمان شون بے تقلید شیطان سبا میں دو فریا میونی قرآن چھڑو سہمی خبر

0: قسون ينكم يكسي دي انكم فيلا كون اس قسم قسمي جرم كون قسم قسمي كرايم كون اس باتين سوق غا غا سكوني مينا ما نشانتش سوق بيك انتو كون زندگي كر كون ميسيو سوق بوچا جين سوق كون ميسيو ريالا لوشا مين سوق جاك باجا خولتا ينسا جين سوق يا كون زاني نان زانزو سني فيلان خولتا جين سوق تا كون ناتي نان يانوك تيك تيك دو سوق سيوت بانا غا سوق دي جاسيكا دي ودين كون دي نشا يوت بي دي جي سيكريت زون ماركت بانا كوس قسم قسم الله سن بانا يان ناتي اتا ما باريشاني شا جين سوق يان ناتي فون اوف روم ناتي نان بيانزان زو سام جي گنا دون لا باريشاني شا جين سوق غا نان ما هول پوكران خراب چا جين سوق كاساني زير بيتون بوديو ان كي ناتا ناتي فرو بس بي سن لا ناتس نا يقچا ناتي كوليج لا چاكنون يا ناتي نان بيان سكول لا داري ناتا سكول لا چاكني فرو نيس ما مي ناتا توندو كي كنتي تولي چوس كنت گروپ چوس دوز ياري چوس دوت گاو يانو سقپو خوا داتسو چي سقپو پروبي گوت نا كتو گاي جاسيكا خوا دي سقپو سقپو لاسون خوا لوبسيت ناتس كوي داتسو نا دو چاگ اس نا جقچا رگالار گالا خوا ساتي زومبي کوشش بچار گالا فرون نيم بدوچا يا دي فيلا ناتس نتي پيرنس اس پيرنس ناتس نتي فرون لا هاگو تان چا کي دي سيكريت تون چا تمباکو لين چاو يا گا چوس دو چوس نا چي سن لين چاو مناش سوق بندوني كان ناتا دي اسارون چات ناتا ناتين بوري يق بجق بوري ناتي بو نانگو سي بوري پار سن يق بجق تو چوتي چاچين زيرين ناتيس ناتي فرون لا هاگو تان چا يا ناتي گورمنت طرف سي ناتي ان جي او سي طرف سي هيلث ديپارټمنت طرف سي ناتي يول يول لا دي سوق سيگريت کو نيكا تمبا کو نيكا چام چيك دو خر يوم مت ناتي بوري کا چام چا اچھا اچھا فيملي کا چام چا اچھا اچھا زيري کو اس يق بجق هر مهينه رو ناتي سنتيرو نيكا ناتي فرون لا ناتي يولي ميس ميمنگ سن لا هاگو تان دو پد دون لا ناتيس نيانه دون يانو ناتيس حصہ لينه ناتي فرون دون ان کيري دو سوق سي پارسيپيټ چي يا دو سوق سيمينار چي گر چي نون نا دون ناتي فون کيري دوني کا هاگو تان چا منا خرچين زو تاكي ناتي فرو بس بيس ناتي نا زن زوس دو سوق سيكريت زير تم باکو زير دوني کا نا تغلين زو کسانی اس پیرادیا کا جخصے ترسی گیم تنگ سخ پی کلیب چگے ڈاکٹر محمد عباس ڈپٹی سی ایم او کرگلی کنا السلام علیکم سر
1: وعلیکم السلام نمو
0: کسانی سخ پسک سن لنگا سیارا دیاو ترید کے دی مینٹل ہیلتھ زرمنا چیز رین سو گتی نیان کھنون سخ پی پیس پا بسے دیاو چنگ مولنا یو کی مینٹل ہیلتھ پکرن اتا چیز رین
1: بخشش نمو نتا دی ایشو منا درنگ نتس دی کیرز ملکن ایشو من امپورٹنٹ چگین دے فیا امپورٹنٹ پو دخسن تس نظم سے رے زیز دخسن نمزیان بڑے سو سے جرے تو دی مینٹل ہیلتھ متا انسان لا ہیلتھ پکران صحت مند دکچا من ضروری دے رنگ تاں سار تخصپا جو تو دیا نا صحت مند دکچا سپوز ہیلتھ پکران زنا اچھی ڈیفینیشن ہی حسابی کا متنگ فزیکلی ہیلدی عمر گوشین رگو ہیلدی یعنی
0: کہ
1: اچھا مینٹلی ہیلدی اتی مائنڈ پو ہیلدی عمر گوش اور سوشلی ایموشنلی اور اسپریچولی گاتا ہیلدی دکھ سے میں نے بیلنس دن کا میں بیلنس لو سے میں نے گاتا ہیلدی زچا میں نمو چھانا گا انسان چی دی ایموشنل ہیلتھ ان اسپریچول ہیلتھ ان کوئی مینٹل ہیلتھ ان فزیکل ہیلتھ ان سخ ہیلدی عمر شن سو گاتا تب جا کے ایک انسان لا کھری زندگی کو زندگی و گزار بے زندگی و مطلب عمل لنکھوں میں کھوا
0: دی مینٹل ہیلتھ اثر پو ہاں تا گچوس گچوس شگ نتا چھ چن کیس نن نتا گچو پتا چن کی کھو نتا یا نتا زر دک تو گیا نتی پرو بس بیش یا نتی زن جو شگا دی زر مو کھو یوں سین چو گیا زر نتا گچوس شگ بچ نتا پتا چھ چن
1: دی زر مو نتا دے فیا ضروری دی کے ڈسکس پو تو چھ چن نمو دخسن کی گچو پتا چھ چن در وچ نن نگا دو زر پر ضروری سورے کی فزیکل ضرموں منگمو بچیک مینٹل ظلموں اتی مطلب پورا داندری دنیا پہ آئیں کرگل سا مین ہندوستان سا مین یار پورا اتی دخسن دنیا پہ آنو زیادہ یو تو زر دخسن متا تشخیص سن کی خصوصاً سٹریس لیول پو من منگمو تین اتی ہر جگہ امید پو زیادہ اتی خواہش پو زیادہ یعنی کنٹرول میں پاتے زیادہ خواہش بنا تا رسن چھڑ جو کی اس نن لاتا پون خوش جت پین تھت پو ات پین اتا پون نن چھمی می نی زید وں اچا دے زنا زچا تھونچا
0: مے میت پین میت نا سن اچا
1: آرام مے پین اچا خوشی ات پین دخسن پھون نن منا اور گوت چک تمام مندو یا کھو یا سپیک دمی بس سچ چک چامینو کی یعنی کہ چھن چھن پھون لا تا دخسن تون نا پین کی سبق پزر سا ہوم ورک پوا سا ریزلٹ ریزلٹ سا میوس کرا پاسوا کرا پرسنٹیج

0: زوک یعنی کی پریشر سٹریس گت زرت کو کا ہر موقع کا ودی زتی دباؤ لوسد یعنی کہ ذہنی طور دباؤ لوس بنا نتا ذہنی طور مینٹلی ہیلدی لوشس پو مشکل چھ جو تو دیا نا متی دخصن سماج پہ انوک مثلا سق بز کامن ان کھنی مینٹل زرمو نے انا انگزائٹی نے ڈپریشن سب سے زیادہ دکھ زرے نتا دخصن تخص پر سون سین شنا دی انگزائٹی نا نتا ڈپریشن دیا نا دیرنگ نتا ڈپریشن بارے اس پر تا ان شاء اللہ کس سر
1: یار اس ڈپریشن ہزار کن کس سر نی ڈپریشن پو کھن نتا چیز رین ہا نتا ڈپریشن پو گچ شگا چچین یا دی سٹرول پو چھ چچین چوک نتا ڈپریشن چھ
0: ڈپریشن اور انگزائٹی نت زس دخسن کی کامن سخت سے کامن مینٹل زرمونی نہ دخسن یوت تو ڈیو مزیرا نہ زس ان ڈیو نت ایکسپیکٹیشن چ منگ جپنا یا نت خواہشات کن من نتا لگا میو می خواہشات چ منگ می کلوس نہ دیو نکنا مینٹل زرمو ٹک چینجو اور نفسیاتی طور دباؤ منگ ودنا سٹریس منگ ودنا یہ دونوں باقی زر نو کیرا نتا یوں می نمزا پھیا کا تو پریشانی منگ ملنا انگزائٹی شچن زنو اور نتیر گل بھی نمزا مثلا آج سے پانچ سال پہلے دس سال پہلے میٹرک پاس چنا یار مثلا گا گا جگہ چی چی چی پریشانی مشکلات چون سدنا دخسن دے بار بار بار سنبھال بار بار سنبھال جو بار بار دت پہ گا دے چن دیو بس پن چپن دیو شچن من چپا دے چن گا دیو چیا بس پن چسرے پاس چی بار منگمو سمبتا ڈپریشن چچن زینو کرا چھنا دی ڈپریشن پنمو یارس موز کی دی ڈپریشن گتا علامات تنچی بس پتا چھو گا میچی گا گا پھری گا یا اچھا سنا یارس مو جوان کو نظر جوان صاحب میں نمو دیو گا عمری ایشیا یتنا ڈپریشن من کو من چھمی سا نا ڈپریشن یو چین سنچا نا چین اور جوان نا چین فروکس میں کم ہو چین فروکس لکھوا دی سمبا مطلب میچور مامی مشس نا کو دی زرمو مامی کو چمن بویا
1: نیکس سر چی چی سٹرولی کا تی کرگی لنگ دو چوس زرمون یا نتا تھون دو کی ڈپریشن یا سٹریس یہ وجہ کا مینٹل ہیلتھ کو پرابلم سو سے دو زرمون گتی کرگی لنگ تھون دو
0: مچا کلینیکلی جیسے کی نتیلا پیشنٹ چکنا یوں من مثلا پیشنٹ چکتے نا یا چاہے مثلا ہاسپٹل ان باہر کلینک چی کا ان سب سینٹر چی کا ان گا قسم اتی اوپڑیا پیشنٹ چی ہونا میکسیمم پو زیادہ تر پو اتا ڈپریشن کیس منگمو تھو چینجو منگمو یو ہونو اتی کر گی لو بالکل باقی دنیا نچوس لا بلکہ جگہ کھچی بس کھمو پچاس تو نچی حساب کا آبزرویشن دو یو ہونو کی من از کافی تعداد ہم دی ڈپریشن انگزائٹی مبتلا کھنی مریض منگمو یو ہونو شاید نچی سمبے حساب کا نتی مشکلات کھچک مامو تنسو جیسے کہ دخسن ان امپلائمنٹ جوان ہونیاں یا مثلا ینگ من سق پزک زبردست شو کارن چچک دخسن غتا نن ہونیاں من بیزی سو اتا اما سق رنگ روزگار پیچھے مثلا ڈے ٹو ڈے یری ڈیوٹی پیچھے یا مثلا زیادہ سے زیادہ گچو کمائی بک زیادہ سے زیادہ باہر ٹائم سپینڈ بسنا نتی فون نیمبو اتا اما نس یا انٹی یوت نتی مثلا اپو اپی یوت نہ دون نیمبو فون نی تعلقات پور فون نیمبو دکھ سے نسنگ فرونی ٹویل تا چک موبائل تا چک سمس سونا سونا انٹریکشن پو کم یوت پنا دے وجہ کا کھوان ایموشنل ہیلتھ پو ایموشنلی کھوان چسپا چمچی سنچن بچین نہ کھوان انکریج چمچی بچین نہ نیمبو ٹائم بتائی بس اس پرا تا اندک چاو نتی زربینڈو جوس نالاز روم شی تا اندک پات نگا چاز سٹوری ٹیلنگی نگتا آدھا دیت پین تو دخصن دون گما سطور چھانا گالا شک زنزوز نہ نیمبو اس پرا تا اندک چاو ٹائم سپینڈ بچاؤ خصوصاً ایک دو گھنٹہ ہر دن آتا ہم آپ نے وہ چک چک دکھ درد سپرتا ایموشنل بانڈنگ کو بڑے چھچو نہ دخسن دے ٹائم پہ منا سٹور بنا دے ٹائم پہ مت پنا متھو بنا اتا نمون زنزو سن سن سن یمبو ممو ملوس پنا دے ان کو دقت ہو سی دی ڈپریشن نہ دوں سو ممو چھچن چبو اور دنیا علامت پہ ریس نن لنگا ٹیس علامت پہ اتا دو سو سے پتہ چھچن کی دی ڈپریشن از ارمو یونکھن مین اتیس پری کا اداس دو گزر دے اداس دو یعنی کہ کھ من سے اداس لوشن سجو خلٹو چن لوشا تو خلٹو چن پگا چوا ان سوز بنا مثلا خلٹو چک چک نتا لو شکشانا نقصان چیو منا مثلا گتی رین روپ پہ را شسکان چی گا را نا زنزو شی چی چی گال نا مالی نقصان چونا گیر چی فیس سا خلٹو چچن بو دو نارمل لیکن دی خلٹو چکن پوا ہمیشہ لوشن سو کھ خوش چھ مثلا اس کیا ایگزام چنو پاس سو سے رزلٹ پو پاس اتنا گلا پرسنٹیج ہوں سے اتنا یا کو مالی فائدے چھن سن کو خوش چھجمن زو مچھا نا دے خوش چھ جگہ کان کو مثلا اتی چی گون مت بخستون چی گون نا خوشی مقام چی ہوت دے جگہ کا زنجو س خوش ہوت دت پنا گا میک دت نا خوش کتو ملوز نا کو ڈپریشن ات پی علامات یعنی زیادہ تر کو پرسسٹنٹ اور پرویسیو سیڈنس زشین یعنی کہ زیادہ تر کو خلطو مثلا خوشی جگہ کان

0: ju tangse ko elaj barwashin chana medically yara di elaj po niska ochin laksa ate di chemical hormone un ming lens di hormone un badai base mana ochin yani drugs ka di elaj chachin depression or ruju barwashin psychiatrist zareng ati zehni nafsiati zarmol te khon doctor yo khon ruju barwashin matas depression chakan anxiety ya parishani chet maslan khachia sing daret khachia kholto chet khachia jiksmo chet han chet odun za pagal in khos chon la basin dire ngatas natpa kharsi sen jamen khokhori galti chu sen jamen khwa ruju baroshin doctor ne bo khaspan ne bo thuk ses man tang len maroshin aur counseling dire chi chi jin bu do psychological ngati counseling bakhan alag no chin psychiatrist doctor so samachin psychiatrist med na kato counseling bakhan psychological counseling bakhan kuran counselor ang chin khon ne bo counseling 50% bo counseling ki improve chachin aur baki drugs sanga jara az psychiatrist ka ngata chana man no chin di depression bo baki hormone no chogla yara tb is man typhoid is man diarrhea is man anemia is man yut pa chogla cancer is man yut pa chogla di depression na baki dimagi zarmo gammi pya daksan acha se acha dawai yut chana کتیز لروجو بچاو بالکل ضروری وقت کا بار گوشین تاکہ خوا زندگی نو مامے نقصان چا ماما خوا خوری زندگی لائف پو انجوائے با کو نینوک اور دینوک مختلف قسم اسمن مامو چین نتا اسمن پو دخص ضروری ضروری من کرا سکریٹریس استانس من یران از اصلی از اسمن ہٹی چا سونس کونس زیس من اوچمن اور زینو بو دیانو کونسلنگ پنا اسمن پو نسکا کا تو کولنا بہتر دے رزلٹ اونچن زینو دو سب پتر گل با انزین
1: Kasa sir, kasa ninga. Yares ngati program ngan kanula ya do tos patient chik dok to koi inanga don la gatuk frinchi approach.
0: Sak batsi bung ngatas nan lazes ki ngati snapa si namzi chis khachir galat pin don ngatas yang lok se doni ka amal bacho man zaruri do.
1: Kasa sir.
0: Daksan ngatas had se zyada 24 ghanta o busy dukpi koshish mevacha rang irgwe fia rang family fia. Rar hindu pe fia ngatas time ping se ngatas jab tak na de time un enjoy basse sunasu sheer basse sunasu matlab madad basse ya de purana zamane cheez khachi jok se ngat don ke log se amal basse o dikho tor tareeqe un de khushi yot khane khushi ya sal bhi koshish bar goshadu do ngatas rang rang jaage ka sambat se bar goshin aur daksan di dor do bari zindagi zarurat yani ki ngati 24 ghanta sak یا مال الزا یا کیریئر الزا یا رنگی گول چی الزا بانتان دو دیو چار گلا من بو مطلب ہیلدی ٹائم سپینڈ بے ماحول چوار گوز نتی سوسائٹی آننا سکولی کے اننا کھاما اننا
1: کسانی یاران یاں پھرا چک چک ایو چھرین مزرد یارس یاری رین توش جان وقت پینا وقت پین سی آل انڈیا ریڈیو سٹوریاں یاران سکیوت پی یاران ایو چھرین مو یاں یوں مت پی وقت سنگ نو یاران یاں دیکا سکیوتے دو چک سٹوپی نکا یاں تی یاں کنن ساک پک فروچگن دک چسر
0: مطلب یاں نمزا چانو یاں تھک تو انشاءاللہ تو باقی دخصا موقع تھا اس پہ نتی انکن کلا دی میسج چون لیپ چکس پی یری شکریہ اور آل انڈیا ریڈیو کارگل از نتا دمو دمو پروگرام نتی انکن کلا لیپ چون یوت کھو ان نتا بہت بہت شکریہ کی دی میڈیم پہ ذریعہ کا نتی مسائل مامو حل چھ شکریہ
1: کسا سر بخشی جی حسن دار سر پہ گنتس ترسی گھر نا بین یوت پین ڈاکٹر محمد عباس ہیلتھ پروگرام پو تھما تھون اردیاں ما یو دی انتا اردے مو چھری دک تو انشاءاللہ نن مید لوسنا یوم ایت پی پروگرام پہ یان تنگ نا یان تھگیت دی من پو نچن سغی دین چھ دی بوس یہ یو خدا نار سحمانی فقریاں

0: ایک عظیم قربانی کی یاد میں مناتے ہیں کہ ایک انسان کو اللہ نے امتحان میں ابتلاء میں آزمائش میں ڈالا تو انہوں نے حد درجہ اس کے اندر صبر سے کام لیا, کیونکہ ہمارا قرآن ہمیں صبر کی دعوت دیتا ہے کہ ان اللہ مع الصابرین. ان کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ پوری دنیا کے اندر انسانیت قائم ہو, آپس میں بھائی چارگی قائم ہو, ہم آپس میں محبت سے رہیں.
1: Yang dia nak cakap, ini kerana sun dras sangku tiada syargol so ciptan te suru duna bersuang, amal yang kau sepi khabar lepset. Sader Jamhuriyat Drupadi Murmu dering Gangtoki Paljor Stadium piang gral baskan alangkaran parade poy waksa Sikkim Police Khuchan Streamina President's Police Color Poiskan Pan Tamasong Gaw Nazom se Sikkim Diskan Pathapkan Zgastri Di Chogay Resir Galkha Duna Shumal Mashriq Sumi Resir Galkha Pulta Nain Di Waksa Khuri Samzon Ngon Chugin Sader Jamhuriyat Police Ish Maqmimla Mimas Un Strong Looks Force Tan Post Chozren Pese Sang Bumon Sarmaon Prun Duna Yalba Chanunika Pespa Base Snaman Jogzre سر بسوں پوری خبر اللہ انتس آکاشوانی کرگی لیکن اسنا بینچی گوت شیسی مرکزی وزیر درمین در پردان اس درنگ فرونلا سیکنڈری ایجوکیشنی مرکزی بورٹ سینٹرل بورڈ آف سکول ایجوکیشنی چوسنا سمر چوسکان او ایس ایم یعنی آن سکرین مارکنگ پو زمدلہ لخچپ شن سٹرول چگین زرے زر ست گوی تون پو لے گینر سال پو زوستے کے امتحان ان ملیو کھون چاون ان زرے ایسے رین جنا پردان اس درین نئی دلیا سی بی ایسی ایک حق خور نیمبو ملین کھونس کھن گرف چگیر گی اپنا میڈیا میماس نگرغن دیس پیران اسر بسوں OSM Pyangdan Khamiyunla CBSC Jamaat Chungi Si Imtihan Poi Meena Gozu Khuri Kana Chal Chal Be Portal Pyanuk Technical Kharabi Un Saghis Korla Wazir Mozu Fis Dishma Un Saghis Korla Zerin Frun La Gozu Ki Kana Chal Chal Be Waxla Gazati Brimon Gangma Lakhchep Sarchue Meena Aur Thiang Mabas امریکا نے ایرانی بنیان ارتن متکن تھمز گس بولا دی واسلا از دو خر پھو گا واسلا ہرموس کا یول نس کا چٹ چٹ پہ کاش مقمی حملہ ون ملین کھوس دیرنگ مت امریکا اس ایرانی ڈرون شی کا حملہ بس گاون ہرموس کا امریکیش مقمی نہ کھوئے چھمرے لونے می نہ جکس مول دانی ات کھن ان من یان ایرانی سے غیر اسی ڈرون پھو فودتا می نہ چتق بے واسلا امریکی سینٹر کمانس کھوری کا

آداب، یہ آکاش وانی سرینگر ہے، خبرنامہ لے کر میں سید مبشر رفائی. پہلے اہم خبروں کی سرخیاں. ملک بھر میں آج منائی جا رہی ہے عید الاضحیٰ کی تقریب. سعید نماز عید کے بڑے بڑے اجتماعات ہوئے منعقد. پولیس شہریوں کو اہمیت دینے اور معاملات کا نپٹارہ کرنے میں حساسیت کا مظاہرہ کرے. صدر جمہوریہ کی پولیس فورسز سے تاکید.

0: ملک کے بیشتر علاقوں میں بڑھتے درجے حرارت کے تناظر میں لوگوں کو احتیاط برتنے کا مشورہ، اور نشہ مکت جموں کشمیر ابھیان کے تحت جاری سرگرمیوں میں تیزی لانے کی لیفٹنٹ گورنر کی ہدایت۔ اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ آج پورے ملک میں عید الاضحیٰ کی تقریب سعید مذہبی جوش خروش اور عقیدت و احترام کے ساتھ منائی جا رہی ہے۔ ملک کے الگ الگ خطوں میں نماز عید کے بڑے بڑے اجتماعات منعقد ہوئے، جس کے بعد لوگوں نے سنت ابراہیمی ادا کرتے ہوئے جانوروں کی قربانی کی۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو، نائب صدر سی پی رادھا کرشنن، وزیر اعظم نریندر مودی، جموں کشمیر کے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا، وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ، نائب وزیر اعلیٰ سریندر کمار چودھری، کابینی وزراء سکینہ ایتو، جاوید احمد ڈار، جاوید احمد رانا، ستیش شرما، جموں کشمیر اسمبلی کے سپیکر عبدالرحیم راتھر، جموں کشمیر وقف بورڈ کی چیئرپرسن ڈاکٹر سعید درخشان دراوی، نیشنل کانفرنس کے صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ، پی ڈی پی صدر محبوبہ مفتی اور جے ڈی یو کے پردیش صدر جی ایم شاہین کے علاوہ دیگر کئی شخصیات نے عید الاضحیٰ کے مبارک موقع پر عوام کو مبارکباد دی ہے۔ سماج کے مختلف طبقوں سے تعلق رکھنے والی کئی شخصیات نے عوام کے نام اپنے عید پیغامات میں کہا۔
1: میں بحیثیت وائس چانسلر سکواس کشمیر پروفیسر نذیر احمد آپ سب کو دل کی گہرائیوں سے عید مبارک پیش کرتا ہوں۔ یہ مقدس تہوار ہمیں قربانی، ایثار، محبت اور انسانیت کی خدمت کا درس دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی عبادات اور قربانیوں کو قبول فرمائے اور ہماری زندگیوں کو امن، خوشحالی اور خوشیوں سے بھر دے۔
2: میں ڈاکٹر غلام نبی حلیم، بورڈ ممبر جموں کشمیر وقف بورڈ، اہلیان کشمیر کو عمیقی دل سے عید مبارک کہتا ہوں۔ عید الاضحیٰ فقط خوشی کا نام نہیں، یہ وفا، قربانی اور انسانیت کے اعلیٰ جذبوں کی یاد ہے۔ اللہ سے دست و دعا ہے ہم کہ ہمیں محبت، سکون اور رحمت عطا کرے۔
3: میں ریکھا کول پورٹ موزبی سے اپنے سبھی کشمیری بھائی بہنوں کو عید الاضحیٰ کے مبارک موقع پر دلی مبارکباد دیتی ہوں۔ یہ مبارک تہوار آپ کی زندگی میں خوشیاں، امن، محبت اور برکت لے کے آئے۔
4: میرا نام ہے پروفیسر نصیر اقبال، میں کشمیر یونیورسٹی کے رجسٹرار کے عہدے پہ تعینات ہوں۔ میرا یہ پیغام ہے کہ عید وہ دن ہے جو خوشی کا دن ہے، خوشی بانٹنے کا دن ہے، اس میں ہم قربانی بھی کرتے ہیں۔ یہ دن وہ ہمیں سکھاتا ہے کہ آپ ایک دوسرے کے ساتھ پیار بانٹے، اپنے ملک کا نام روشن کرے، اپنے پیرنٹس کا نام روشن کرے، اپنے ٹیچر کا نام روشن کرے۔
3: کشمیر ہسٹری فاؤنڈیشن کی طرف سے میں سنندا نہرو گنجو آپ سب کو عید الاضحیٰ کے موقع پر بہت بہت مبارک کرتے ہوں۔ اللہ آپ کی زندگی میں خوشیاں اور سکون عطا فرمائے۔
0: ادھر سعودی عرب اور دیگر خلیجی ممالک میں بھی عید الاضحیٰ منائی جا رہی ہے۔ حجاج کرام آج بھی منا میں شیطان پر علامتی طور کنکریاں مار رہے ہیں، نیز جانوروں کی قربانی پیش کر کے حلق کرتے ہیں۔ شیطان پر کنکریاں مارنے کا سلسلہ کل بھی جاری رہے گا، اور اس کے بعد اس سال مناسک حج کی ادائیگی کا سلسلہ اپنے اختتام کو پہنچے گا۔ اقلیتی امور کے مرکزی وزیر کرن رجیجو نے تمام حاجی صاحبان کو مبارکباد دی ہے۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں انہوں نے کہا کہ حکومت نے اس سال حج کے دوران بھارتی عازمین حج کو سہولت فراہم کرنے کی ہر ممکن کوشش کی ہے۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ یہ مقدس سفر تمام انسانیت کے مابین محبت، ہم آہنگی اور اتحاد کے اقدار کو مزید مستحکم کرے گا۔ عید الاضحیٰ کے تناظر میں بزرگوں کو بھی احتیاط سے کام لینے کی ضرورت ہے۔ اس حوالے سے بزرگوں کے امراض کے ماہر ڈاکٹر زبیر سلیم نے آکاشوانی نیوز سری نگر کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا،
5: چونکہ گرمیاں ہیں اس عید پر بزرگ لوگ اپنی صحت کا خاص خیال رکھیں، گوشت کھائیں لیکن ماڈریشن میں، تیل والی اور ہیوی میلز کھانے سے پرہیز کریں، کلیجی، گردے اور بیجا جیسے آرگن میٹ کم مقدار میں کھائیں، خاص کر اگر گاؤٹ، ڈائبٹیز، ہائی کولیسٹرول، ہائی بلڈ پریشر، ہارٹ یا کڈنی کی بیماری ہو، پانی زیادہ پئیں، کولڈ ڈرنکس اور پیک جوس پینے سے پرہیز کریں، کھانے کے بعد ہلکا واک کریں اور اپنی دوا وقت پر لیں، گوشت کو اچھی طرح ریفریجریٹ کریں اور زیادہ دیر تک گرمی میں باہر نہ رکھیں۔ گھر کے بزرگوں کو چاہیے کہ جانور کی کھال، انتڑیاں اور دوسرے ویسٹ کو میونسپل گائیڈ لائنز کے مطابق ٹھیک طریقے سے ڈسپوز کرنا انشور کریں، تاکہ کتے، مکھیاں، بدبو اور انفیکشن سے بچاؤ ہو سکے۔ صفائی بھی صحت کے لیے ضروری ہے۔
0: صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے پولیس فورسز سے تاکید کی ہے کہ وہ شہریوں کو اہمیت دینے کے ساتھ ساتھ عوامی معاملات کا نپٹارہ کرنے میں حساسیت کا مظاہرہ کریں۔ سکم کی راجدھانی گینگٹاک میں منعقدہ النکارن پریڈ کے موقع پر سکم پولیس کو پریزیڈنٹس پولیس کلر ایوارڈ عطا کرنے کے بعد اظہار خیال کرتے ہوئے انہوں نے سائبر جرائم کے خطرات سے نمٹنے کی ضرورت پر بھی زور دیا۔
6: پولیس ویوستھا کو

سننے والے تمام سامعین کی خدمت میں میرا خلوص بھرا آداب. تو آئیے سامعین سنگیت سے بھرے اس پروگرام کے آغاز میں سنتے ہیں فلم آپ آئے بہار آئے سے گیت, جسے گایا ہے محمد رفیع اور لتا منگیشکر نے. گیتکار ہے آنند بخشی اور سنگیتکار لکشمی کانت پیارے لال.

لیجیے دوستوں پروگرام کا آخری گیت عزت فلم سے، لتا منگیشکر اور محمد رفیع کی آواز میں پیام سادگی سے لکھے اسی گیت کو سنگیت سے سجایا ہے لکشمی کانت پیارے لال نے۔

0: شرکت کی۔ ریلوے کے وزیر اشونی ویشنو نے کہا ہے کہ تلنگانہ میں قاضی پیٹ ریل مینوفیکچرنگ یونٹ اگلے 5 سال میں 200 انٹر سٹی ریل گاڑیاں بنائے گا۔ ان ٹرینوں کو کم دوری کے سفر کے لیے پورے ملک میں لگایا جائے گا۔ جناب ویشنو نے ریلوے کے وزیر مملکت روینیت سنگھ بٹو اور اعلی اہلکاروں کے ساتھ میٹنگ میں قاضی پیٹ ریل مینوفیکچرنگ یونٹ کو عملی شکل دینے کے منصوبوں کا جائزہ لیا۔ یہ ریل گاڑیاں تقریباً 300 کلومیٹر تک چلیں گی اور ہر ٹرپ میں یہ کئی جگہ رکے گی تاکہ لوگ قصبوں اور شہروں کے درمیان آسانی کے ساتھ سفر کر سکیں۔ اس طرح ان ٹرینوں کے ذریعے لوگوں کو ایک شہر سے دوسرے شہر میں سفر کے لیے نیا کم خرچ متبادل مل جائے گا۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ تحقیقات کے مرکزی بیورو نے تویشا شرما کی ساس گری بالا سنگھ کو بھوپال میں گرفتار کر لیا ہے، جو ایک ریٹائرڈ ضلع اور سیشن جج ہیں۔ انہیں تویشا شرما کی موت سے متعلق کیس میں گرفتار کیا گیا ہے۔ سی بی آئی کی ٹیم نے ان کی رہائش گاہ پر صبح تقریباً 10:30 بجے پہنچ کر تلاشی لی اور ان سے تقریباً 7 گھنٹے تک پوچھ تاچھ کی۔ اس کے بعد انہیں سپہر 5:10 پر گرفتار کر لیا۔ بعد میں انہیں سی بی آئی کی ایک عدالت میں پیش کیا گیا اور اس سے پہلے ان کی طبی جانچ کی گئی۔ یہ گرفتاری مدھیہ پردیش ہائی کورٹ کی طرف سے اس کیس کو تشویشناک بتاتے ہوئے اور جاری تفتیش کے پیش نظر ان کی پیشگی ضمانت منسوخ کیے جانے کے ایک دن بعد کی گئی ہے۔ تویشا شرما بھوپال کے کٹارا ہلز علاقے میں 12 مئی کو مشتبہ حالت میں مردہ پائی گئی تھیں۔ ان کے سسرال کے افراد نے اسے خودکشی کا کیس بتایا تھا، جبکہ تویشا کے کنبے نے قتل کا الزام عائد کیا تھا۔ جموں کشمیر میں حفاظتی دستوں نے راجوری کے گمبھیر مغلا علاقے میں ڈوریمل کے مقام پر گھنے جنگلوں میں دہشت گردی کی روک تھام سے متعلق ایک کارروائی تیز کر دی ہے۔ اس کارروائی کا یہ چھٹا دن ہے۔ حفاظتی دستوں نے اس علاقے کا محاصرہ کر لیا اور یہاں دہشت گردوں کے چھپنے کی مشتبہ جگہوں پر تازہ فائرنگ کی اور گرینیڈ لانچر سے کئی حملے کیے۔ ابتدائی سراغ رسانی سے معلوم ہوا تھا کہ 2 یا 3 پاکستانی دہشت گرد یہاں چھپے ہوئے ہیں۔ بھارت اور چین نے سرحدی علاقوں کی صورتحال کا جائزہ لیا اور امن و استحکام برقرار رکھنے میں اب تک کی پیش رفت پر اطمینان کا اظہار کیا۔ پیچنگ میں بھارت چین سرحدی معاملات پر مشاورت اور تال میل سے متعلق ورکنگ نظام کی 35ویں میٹنگ کے دوران یہ تبادلہ خیال کیا گیا۔ طرفین نے حد بندی، سرحدی بندوبست، طریقہ کار طے کرنے اور سرحد کے دونوں طرف اشتراک سے متعلق معاملات پر بات چیت کی۔ عالمی شہرت یافتہ اردو شاعر اور ادبی شخصیت بشیر بدر کا آج بھوپال میں انتقال ہو گیا۔ وہ 91 برس کے تھے۔ ان کے کنبے کے افراد نے بتایا کہ وہ ایک طویل علالت کے بعد آج دوپہر دنیا سے چل بسے۔ ان کی تدفین بھوپال ٹاکیز کے نزدیک قبرستان میں آج شام کی گئی۔ بشیر بدر ایک طویل عرصے سے نسیان کی بیماری میں مبتلا تھے۔ وہ اردو شاعری کو جدید طرز میں ڈھالنے اور آسان لب و لہجے میں شعر کہنے کے لیے جانے جاتے تھے۔ ان کی غزلیں بھارت اور بیرون ملک کافی زیادہ مقبول ہوئیں۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔
1: اجالے اپنی یادوں کے ہمارے ساتھ رہنے دو، نہ جانے کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے۔ محبتوں میں دکھاوے کی دوستی نہ ملا، اگر گلے نہیں ملتا تو ہاتھ بھی نہ ملا۔ یہ لافانی اشعار بشیر بدر کی شاعری کی جان ہے۔ نہایت سلیس الفاظ مگر تاثرات بہت گہرے، قربت پر مبنی جذبات لیکن خیالات آفاقی۔ ان کی شاعری میں محبت، فرقت، رشتے، علیحدگی اور روزمرہ کی زندگی کے خاموش پوشیدہ جذبات پائے جاتے ہیں۔ بشیر بدر نے اردو شاعری کو ایک ایسی زبان عطا کر کے ایک نئی جہت بخشی جو عام لوگوں کے دل کے بہت قریب ہے۔ ان کے اشعار مشاعروں میں تو گونجتے ہی تھے، ساتھ ہی اکثر و بیشتر گفتگو میں بھی استعمال ہوتے ہیں۔ انہوں نے بہت سے مشاعروں کی نظامت بھی بڑی دلچسپ انداز میں کی۔ بشیر بدر کو 1999 میں پدم شری سے نوازا گیا تھا اور ان کے مجموعے کلام آس پر انہیں ساہتیہ اکیڈمی ایوارڈ عطا کیا گیا تھا۔ نیوز ڈیسک سے ترپتی کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں اسلم بیگ۔
0: قربانی کا تہوار عید الاضحیٰ آج ملک کے مختلف حصوں میں مذہبی عقیدت اور جوش و خروش کے ساتھ منایا گیا۔ اس موقع پر لوگوں نے عید گاہوں اور مساجد میں عید کی نماز ادا کی اور ایک دوسرے کو مبارکباد پیش کی۔ بھارتی موسمیات محکمے نے پیش گوئی کی ہے کہ شمال مغربی بھارت کے کئی حصوں میں گرمی کا زور کم ہونے کا امکان ہے۔ آکاشوانی نیوز سے بات کرتے ہوئے موسمیات محکمے کے سائنسداں ڈاکٹر اکھل سریواستو نے کہا کہ اگلے 3 دن کے دوران پنجاب، ہریانہ، اتر پردیش اور مدھیہ پردیش میں لوگوں کو شدید گرمی سے کافی راحت مل جائے گی۔
2: جو ہیٹ ویو کنڈیشن اتر پشچم بھارت، مدھیہ بھارت، لگا ہوا پوری بھارت اور